0: Діді о реп, волимо бах. Кіть о ніч, і не так волимо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменю мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене. Ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав